0: enche ye die motivational message be bro na fi ye mo di nkra sanse ti se die ara ye da ye be ko so bia ye pitiri ati se die ara nso a ye be ko ya san sisi e ho bi oni asan ba sa bo ara opem no opem ana opem sani ati e bia ah e da be ko ara ya be ti ase what ya se brabo ininka so ati se die a mre ni bedu ama enti eye ye motivational message eh by ketsi kwa kukakara man kwa fodo ne kwa bi jemfi and o mo e kan yakuma me di brema abri na abri nyina eh wishi what ya se ene eye se ye di e homa osusu ense fo urade ya chenze papa ye nti minya hwi won kan ye wa what ya se eye nyintum se ye tu anamo na otwimu ya ko ne asan ba ye enye ya ho din enye ye tu mi bi ade mo mun se ye se onu asafo urade ye gia tum se papa so won kan ye wa ye be ye se abuwa bi a abuwa bi betimi nso di agura topre wa fa ya wi anwa se anso ye won da so woni mu ye jitum se ye different ye fiba mu akoni ya badi nyina ye wono se nyame a ena enim no ne kan no na o kan ye ho no wo gie tata no wo tutu ana mo si ye no wo hihye ye ne ma dia hihye ye an hihye ye nyina wo hihye ni nyina pepepepepepe de mai Sanyami ena enei ye gia tum ewo ne nim se wodi e besim wo na otwimu ye hia firi ne ho eni wose dear lord when my faith feels small life in your fair life here and my fears feel big remind me that you are the biggest and I say bigger than both of them yes tienio ayewu awo ka ti urade se se ojidie ay koye kitu e bi na ohun abowo e koye kakra ono susu hin ase furade en kai me se ono nyame na oso ka me ho abre nyina me na ma me nsuro no ono so esin sa nye ma ni mi lu nyina what ya se the small feet and the bigger friend say fear what ya say hunu anase suru a so esene me de ye hu no nya me so sire ni nyina na otwia ye besim yi na mu aye kure se gidie mpo bi bi kan ye ma gidie tipa famu ni hunu boye ma ne bro so a
1: ose me mera fie me mape
0: nya me kan ye so no nya me o kan ye ono so sensa ni ma ni mie na me se fanante na ye she o se fanante ma ne kan abra bo ma ne montu ma street salami ya get the like mwao wo mra wo godi apre apre ewo wiase mu ewo eye esa da ye nimu yimu ye nka hun se nyame odi ye kwako wura mu no se nyame no na be pije ye esiku nkonso odi etwa wo ye nyame do ho tunu so awo so woni wo hwamo mon kwetina sem no aye bibi so wo ka kire wo se woni wo hwamo no de en pepre wo enka je jabawo jabawo jabawo ni te se wadi wo every day sem ze tom wadi aze dewi ko so tina wa bibi ya bibi ya mo ya me ti ase ya me e be kan on wa shode wa bie kwan nem ye sharpu mu atutu nyina e di ama ona otwi wa shode nso ama se e be ye ni pe enti na otwi ade ye ni mu nso wa di ye kutwa no ay o be san mi ehia wa sun bi mu bi akuyem na odokwa nso e wo yesu di mu so ne me ya gwi a kase me yawa